0: Da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan lokacin. A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku, ka misali ke cewa huta lafiya.
1: To da wannan muke taya magoya bayan Arsenal da kuma PSG samun nasara a wasan da za su kara na gasar zakarin Turai gobe.

0: Da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan lokacin. A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku, ka misali ke cewa mu huta lafiya.
1: To da wannan muke taya magoya bayan Arsenal da kuma PSG samun nasara a wasan da za su kara na gasar zakarin Turai gobe.

0: Da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan lokacin. A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku. Ka misali ke cewa mu huta lafiya.
1: To da wannan muke taya magoya bayan Arsenal da kuma PSG samun nasara a wasan da za su kara na gasar zakarin Turai gobe.

0: Da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan lokacin. A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku, ka misali ke cewa huta lafiya.
1: To da wannan muke taya magoya bayan Arsenal da kuma PSG samun nasara a wasan da za su kara na gasar zakarin Turai gobe.